Ein hälsan til sjónlagaran Christopher Reeve her til seinast We Even Lost Superman. Vi tar du leie The Last 10 Years vi Superman i Klomprun av Flowing Water and Bridges fra 2006. Tommy Connors og D. Vincent Williams åttu hatta leie. Seinasta Flowing tja Kenny Rogers kom ut i 2013 You Can't Make Old Friends eitir hon. Og i Heideslænon sammeinist han at vi Dolly Parton her det synsja at gamle viner ikkje neka ein kan skaffa seg. Og som senast av Sainsnån, Tja Dolly Parton og Kenny Rogers, tidsis det som de hever å asana at det ikkje fer at liva og ever, men lova hver en øren å møtast atter av Sintja, Saman, Handan, Perle Postre. Don Schlitz, han kjolver vi The Gambler, skriva i leie saman vi Ryan Hanna King og Caitlin Smith. Kenny Rogers anda i Sista Frujade og i Heimesunen og i Sandy Springs, nekk utanfyr i Atlanta og Georgia. Årsaka av COVID-19 virus noen som herjar, fyrjar affären fram i Stittlån, men atlanen at hava et minningarhald ta farsötten i rävhäsa. Vi tror kommer att enda och hese Jambalaya sending som en ena fyr var upptidgen heimanifrån. Gånger allt som atla, veri Jambalaya attor om ena viko.

Vi talde fram og ut i uslenska vi og den øren uslenska Sanchez som var vel omtakt og fyrne gong og hans ujane og det enn i det. Til sangren for 8 åren som Einar Marskan og Thomas Gunnarsson har gjort avgaves le og år til. Her det Høygur Morstens, en av folkakærest og uslensko sangaren om i 20. Øld som synker. Han byrjar i sångyrkesløsøyna i Gåtemplarhusen i Låsjene under 1944 og får søyane at framføra saman vid Flørebølken etter tea. Hesen sangren var fyrste for utgiven under 1904. Aldis kunne ikkje gløyma bøndasånen vid han blave egenom da han var kommet heimatter og sett seg fyrir at hitta han atter. Hon gjorde livet vid onostan og fyllde hjärtan om attor til bygden av Nes. Men først måtte hun køyre vid rotebilen hon til Kjeppstein nær en snese. Her slapp hun på i bilen til en eldre tjonen som skulle samme ved som hon. Hon fær sess i middelen havron og skola og i landrovaren hun tjataimon og utvarsbespeller for 8 årom. En sang om hvordan livet kan brøytast til sorgblian saken, tek du seg av møvløyganen, da vi

lett i opp, gjørst og tikk at herrens, let mokk og navn i hans prusa. Heilavur, heilavur, heilavur er herren, god tyn alvalte, han som vær og som og som kjemur, hos i anna og i haksta hinne. Sikna vær han som kjemur i navn i herrens, hos i anna og i haksta hinne. Opprystning herre og frelsare, Tu som sjálv verst okkara mittlum, vi öllun rujtidum kærlega tunns. Djev okkuna teka vi líka med tunn og blaua, til áminninga tunnar og til stafestinga og i trunni av fyrtjöngu sindana. Rænts okkun fra sind og styrsta gaua som okkuna barma. At du måst byggva vi trunni og gjørst om varun, gjer okkun fastu vannan om et eviga luive, Djev okkene at vekse kærleikene, for jeg vet vi ødlån henne tryggvande tøynån med å være eit ut her, eins og to er eit vi feirer noen. Høyre okkene da er det fele bya. Feir var to som er svimn. Heilagt vir navn tutt, kom rujtje tutt. Vir vilje tøyn som i himne så gjør. Djev okkene i det, och att tack dig för dig och fyra tjevåk och synder och kära så som vid ägsten med fyra tjevåk och tajman umåt jag och synda men fräts och om frat och idla tog jag tukt i rydse valde och hajre om att lär er Amen Lät mig om rejsast Var Herre Jesus Kristus, at Herre nått som han svitjen vær, tåk han breie, takka i og brei til, gav lærersvein sunn til å seie, tætje hetta og etter da, hette lika mutt som fritikk om vil give, gjeri hetta til munnar og menikar. Som leies, tog han eisne kærlitsen at han var kvaldmaltøyna. Takka ei. Gav dem å seie, drekje atler her av. Hesen kærlikor i nudje sottmalen og i blåvamunum, som for tikkun vil uttelt til fyrtjøyngar syndana. Gjer etta så ofta som tid a drekka til munar og amenningar. Alt tilgjørst. Gjer så vel. Og vi leggja fyra, vi har syntja fyrsta ørendi av nummer 8.

Vi hørte Johnny Cash synja Southwind. Og i hesson satte parte av minnesendingene om Johnny Cash, høyra vi da omkosta Jacksonen og togjerskainen fra av heste og innu janro tru trus til brianna og innu janro seksu trus. Vi hørte om at han ville lagt rundt at han var sett eldt av et skovarøtje og fær ståra båt. Vi hørte om at han ville tidsin av flåvatlen i El Paso, för att ha var smuggla amfetamin och att Ku Klux Klan fällskaperen för i herrna i mode Johnny Cash till där halta att han är gift med en littare kvinna. Johnny Cash rönner att släppa bort ur missnöjslene om detta månte kommer han i samband med en präst i Ventura och i California som rönner att hjälpa honom och få honom rätt kjölatter men detta är ett Og støvan heima bæra vestnar nu han hefur sunji inn sangen Ring of Fire som June Carter hefur skrifa til hansara. Og ta vi Johnny sætne sem og ari ger sangen Understand Your Man til Vivian, veit hon gus støvan er. Tjuna leie vi Johnny Cash var liot, men hon konte som tryggvande katolikker ikkje så latt bliva kilt. Johnny ui sunun leie Torti helst ikkje at strøndje å, tog pape Vivian var sækførare og kunde som åndje korst Johnny og husagengg, grunnt å avtruskap mot konene, og han hei slåpja golde kono og badnapengar til de fyra bøttene og i døy rundt om. Og June hei sagt vid Johnny at hon åndje ville hava vi henne gjerra, om han ikkje gavst vi misnuslene av sprutti og tabletton og vendi atter til det kristne virene. Så Johnny Cash var fengaur og gjerne støvo som han onka losjn hei og på. Vi tar Understand Your Man, Johnny Cash eir år og lær.

0: Johnny ver nu tidsin til forhøyr. Han sier som at han hei ikkje sett elda at det var kom i hål av eit bensinrør og hei fest ui av de heita motoren og han fikk han ikkje gjørst vitte. Hetta tryggva myndelagan ikkje på og djevo honom eina båt på $125,000 som hei vore rettelig stor opphatt ui 1935. Men at hoksa seg eit 2000 ferkilometer størst skoarøyke til vel større enn førjer. Vi skulle høre sangen Bad News. John D. Laudermilk eier år og le.
1: Here come old bad news.

Ta vi via fratra Johnny er handtidgen av flåvaten hon i El Paso, teker hon en flickvara til El Paso og er tjastøtt. Ta i Johnny Cash i myrkum solbrillun og i håndgjøtnum, verur fyrtur fra Jekyllnum til rattarsjælen. Han verur leislaten at det fyri peninga litt vihalt. Kajó. 28. december i 1935 ver han dømtur bót og bá 1500 dollarar og ein treitegan dó. Vivian eisne ta vionu. Fjallmilaner tevja blå og møte opp og teka mindre av teimbaun. Hetta skulle få fylgjer som ongen hei råkna vi. Heldur ikkje Johnny. Vi tar han jo The Song of the Coward, Johnny Cash eier utsettingsina. Det høyrest av malen er Johnny Cash ikkje er velfyrre.